0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer. Har du lyst på

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

hjertelig velkommen til 9. og 6. time på Radio Kos. Sonja er ikke i studio med deg. Jeg går opp med i dag med Det Stern med La Golondria. Hette melodien. Og masse fine musikk skal vi få. Nå har Rudi tatt en av damene med seg og kommer her. Det er fine til oss. Vær så god.

og da skal vi ha litt country her. Fremførte han Stu Phillips, han synger jo nydelig, det synes jeg, og det synes sikkert du også. Tror vi har samme smaken, jeg.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en rock'n'roll-sanger, nemlig Bo Welton. Og her kommer Melodien «Ain't Gonna Cry».

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Frank Ferrari det med Goodbye to you, Nona Malis. Farvel til deg, Nona Malis. Og når du kommer igjen, så vil jeg være her og vente på deg. Ellers så synger han mye på et språk jeg ikke forstår, så da at du får noen bruddstykker innimellom, men jeg tror ikke jeg vil bevege meg inn på det. Så har jeg funnet fram en tysk, men vi har med litt tysk også. Og denne gangen har jeg da valgt ut Roy Black med Good Night, My Love.

Det var Roy Black det med Good Night Milo. Veldig synd at han dør så, i så ung alder som han gjorde. Han en fremragende sanger, synes jeg. Og denne her var jo også nydelig. Good night, my love. God natt, min kjære. Og det har vært en vidunderlig kveld. Og jeg gleder meg allerede til vi ses igjen i morgen. Så ligger Jim Reeves her nå med Mexicali Rose.

det var Rikki Nielsen det med A Wonder Like You. Et under som deg. Og historien går jo på at han har sett hele verden, inklusiv de sju undere her I verden. Men han har aldri sett et under som henne. Og han kan aldri bli gladere enn han I henne. Så har jeg funnet Leonard Cohen. Ain't no cure for love, sier han.

Det var Fats Domino der med My Blue Heaven. Min blå himmel vil jeg oversette det med. Og han enkel han, og han sier det. Kom til meg, vær med meg, og vær lykkelige sammen med meg i min blå himmel. Så har jeg funnet Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner. Just enough to make me want it all.

Det var Brenda Lee med en festlig melodi og tekst. Hallelujah, I love him so. Hallelujah, jeg er så inderlig glad i han. Og så gir hun forskjellige eksempler med at han, hver morgen så kom han til henne, opp til henne med kaffe i favorittkoppen. Hvis hun ringer til han og sier at hun er ensom og alene, så er han på døra og banker på døra nesten før hun har lagt på telefon, og så videre, sånn fortsetter. Jeg synes det er litt festligt. Så har jeg funnet frem Marty Robbins med en av hans fine After the Storm.

Det var litt peiskos også på den her, men det mener jeg litt knittring. Men det var Elvis Presley med As Long As I Have You. Så lenge jeg har deg, så alt flott. Og la oss tenke på fremtiden og glemme fortiden. Så har jeg funnet Charlie Dix. We can tame you base, sier hun.

Det var Charlie Dixter med We Can Teen You Ways. Jeg vet ikke, jeg forstår ikke det språk hun synger på, men jeg synes hun veldig flink å synge, og jeg synes også dette en flott melodi. Så kjære lyttere, da jeg kom til siste melodi I dag, og da har jeg valgt ut Alan Morissette med Sweet People, Si Loa Du Bayou. Før jeg setter på den, så må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så må dere ha det så bra, og takk for I dag.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
0: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Så er det en kar som heter Billy J. Kramer. Han har du hørt av.
1: Er det ikke han som har han pianogreiene? Kramer?
0: Nei, nei, du tenker på Floyd Kramer.
1: Floyd Kramer?
0: Nei, nei, nei. Dette her er en kar fra Lancashire I England.
1: Oh, ja.
0: Det var Billy J. Kramer and the Dakotas, heter bandet. Og de hadde en del hitter, blant annet den som heter Little Children, og jeg husker ikke alt. Men den som skal spille I dag, den kom ut I 1963 og heter I'll Keep You Satisfied.
1: Mm-hmm.
0: Og den skrevet av ingen ringere enn Paul McCartney.
1: Ja vel, så han gitt den til de da?
0: Ja, gitt den til de, ja. Han 79 år I dag og holder på enda å starte opp i 63. Da når denne her kom ut.
1: Ja, vel.
0: Ble nummer 4 I England, denne melodien, og bare nummer 30 I USA.
1: Så han fra Liverpool enda?
0: Nei, han fra Lancashire.
1: Å, Lancashire.
0: Ja, jeg vet ikke hvor langt fra. Jeg ikke kjenner deg I England. Jeg. Du mer bereist hele vek.
1: Ja.
0: Skal du høre?
1: Ja.

0: Så Leif, skal vi ha de du ikke liker? Men jeg liker de, jeg, siden jeg skal lage spillelisten. Så.
1: Ja vel. Ja, var han Graham Nash med det?
0: Da var Graham Nash med, ja.
1: I Hollis, ja.
0: Ja. Den kom ut i 1965, denne her. Han
1: ja, vel.
0: Ble nummer 4 i England og nummer 32 i USA. Look Through Any Window heter han. Og Hollis, de kom jo ut, de startet i 62, de.
1: Mm-hmm.
0: Nå kører de på turné. De kommer til Norge i høst.
1: Ja, det skal være Stavanger da, nei.
0: Jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det. Jeg tror det var bare om det var bare Oslo. Jeg ikke sikker.
1: Jeg har sittet i Kuppland.
0: Jeg også.
1: Ja.
0: Men det var i 77. Da var de der.
1: Ja, men det var senere, ja. Tror jeg.
0: Det, ja, de har vært senere.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo bare to av de originale igjen der også. Det er han Tony Hicks, den ene gitaristen, og Bobby Elliott, han som spiller tromme.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men nå kommer han, Look Through Any Window.

0: Fin sang, men den er litt travel.
1: Det er ikke den sette det, men kan ikke spille sånn.
0: Neida. Men vet du hva jeg har lyst til? Nå vil han starte før jeg var ferdig. Ja. Jeg tenkte vi skulle spille. Jeg hørte litt på han der Bård Oseg i NRK. Han var veldig på sånne gamle ting.
1: Ja,
0: og han spilte en del såkalte B-side på et radioprogram som jeg hørte, og der plukte jeg opp noen ideer da. Husker du The Last Time med Rolling Stones?
1: Ja,
0: ja.
1: Maybe The Last Time.
0: Ja, stemmer. Den kom ut i 1965, den, og ble jo nummer 1 i England, nummer 9 i USA. Men baksiden, altså B-siden, den heter Play With Fire. Den også var veldig fin.
1: Ja, vel.
0: Den kunne de faktisk gitt ut som A-siden, etter min mening. Nå skal du få høre den.

0: jeg har funnet flere B-sider.
1: Åja.
0: Pretty Woman. Den kom ut i 1964, den.
1: Roy Orbison.
0: Roy Orbison, ja. Han var jo fra Vernon i Texas, han.
1: Var han det?
0: Ja, han ja. Fødte der. Død i 1988, det er lenge siden allerede, ja. 52 år var det der, ja. Han var nok cirka det. Men Pretty Woman kom ut i 1964, og baksiden heter Yo te amo Maria.
1: Er det spansk
0: det? Det er noe spansk, ja. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Du vet, ja, det var mye spansk i både i Kalifornien og i Texas.
0: Ja, ja. Men jeg synes den var fin, så ja. Derfor tok jeg den med.

0: Han Roy Orbison har seks her. Han har 7,5 million avspillinger i måneden på
1: ennå, YouTube.
0: Ja, ikke på YouTube, men på
1: Spotify.
0: Spotify, ja. Jeg har to BCE Norge Life.
1: Ja vel.
0: Cliffene på Cliff og Shadows, de spilte inn en både en film og plata i 1963, så hette Summer Holiday.
1: Ja, den husker vi.
0: Den husker vi godt. B-siden på Summer Holiday hette Dancing Shoes.
1: Mm-hmm.
0: Da tror jeg faktisk vi må bare kjøre i gang den.
1: Nå det, danseskoene.

0: Men vi må komme oss ned på jord igjen.
1: Ja, vi må det. Da går vi for Rikke Nielsen.
0: Ja, ja.
1: Det er liksom mer vår gata. Det er jo 10 år før denne her kom. Så kom Rikke Nielsen ut med, han ble ikke så veldig populær, nummer 20, rundt nummer 25 på listene. String Along heter han. Ja, og jeg ser det at på Spotify så har Rikke Nielsen, som da døde i 1985, han har over 2 millioner streams per måned.
0: Ennå,
1: ja. Så han er tydeligvis populær.
0: Ja.
1: Men det er jo vår generasjon da. Jeg ser da også at han spilte inn 35 album og 94 singleblad i sin karriere.
0: Ja, det.
1: Ja, gjorde det. Og denne har du definitivt hørt.
0: String Along.

0: det var John Layton. Nå skal vi spille noe norsk, men ja. Så synger på engelsk. Jeg snakker om Jahn Teigen.
1: Synger han den på engelsk?
0: Ja, ja. Du vet du, når han var med i Grand Prix da i 1978 og sang Mil etter mil.
1: Ja, det fikk, jo norsk.
0: Ja, det norsk, ja.
1: Og så lagt engelsk tekst på han da?
0: Lagt engelsk tekst på han, hette Mile After Mile.
1: Åja, hvis han slår gjennom, ja, så blir han det.
0: Ja, så det måtte jo det. Mm-hmm. Ja, men han fikk null poeng, og så da benyttet han sjansen til å promotere dette her. Han, mm-hmm. Og så lagt han en LP da, så heter This Year's Loser.
1: Åja. Oh,
0: ja, den dette årets taper, ikke sant? Og den plater gikk kanongodt, den selte mye, og derfor tok jeg med Mile After Mile med Jahn Teigen
1: på engelsk.
0: På engelsk. Du kan høre hvordan den høres ut.

0: så skal vi gå over til Everly Brothers.
1: Er det Everly Brothers det?
0: Lonely Street. Den kom ut I 1963. Den på en LP som heter Everly Brothers Sings Great Country Hits.
1: Oh.
0: Og du vet hvem som skrev Lonely Street?
1: Nei, kan det være Chet Atkins?
0: Nei, det Don Gibson.
1: Oh ja, han ja. Only You.
0: Han var Only You, ja. Og I Can't Stop Loving You.
1: Ja.
0: Jeg synes den nydelig, den her også. Så det tror jeg vi bare kjører den I gang.
1: Lovely Street.
0: Lonely Street.
1: Lonely Street, ja.

Down to My Last Bad Habit er titlen på albumet til Vince Gill som kom ut i 2016. Der har jeg valgt en melodi som heter One More Mistake I Made, og der har han selskap av en som heter Chris Botti.

Neste artist, han hette Brad Paisley, og i 2001 så ga han ut albumet Part 2, og blant melodiene på den så finner jeg I'm Gonna Miss Her. Brad Paisley.

Så kommer der en dame, som uhyggelig god å synge. Hun heter Alison Krauss, og albumet 100 Miles or More kom ut i 2007. Vi skal høre melodien You're Just a Country Boy.

Så skal vi over til litt dansk rock og blues. Det er et orkester som startet opp i 1980 i Danmark, og det heter Delta Crossband. Og melodien jeg har plukket ut, det er The Thrill Is Gone.

Ja, fra England så tar vi og paddler over kanalen til Nederland, og der har jeg plukket ut en vokalist som heter Ricky Lee. Han synger både rock og mange fine rolige melodier, og her kommer han med melodien Special Prayer.

Så skal vi ta turen, enda en tur ned til Holland, Nederland. Der en sanger som heter Benny Neumann, som synger lag med den damen som heter Tony Villet, som også var med i det der hollandske orkestret Pussycats. Og de framfører her melodien Crying Time.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.